0: لو اي لو اي لو اي
1: لو اي
0: اي كم انت شيء مو بوك مو قاعدين كرك دو اشوانكا
2: بالمين لان كو كنسون لوك ولا ما كو بلاقي لبوت سينيو غايلب تانيو كيت كو ياو
0: كاي كو لان بريمين ان تاكسو ني مامو بيلين علم كما نا بيبي مو ¿De verdad?
3: Yo no tengo mi vida, pero es extraño.
0: ¿Tú estás ahí con vida en ese classroom? ¿Camíname en vida en ese agua? ¡La guay!
3: ¡La guay, la guay! ¡Hoy!
0: ¡Apa!
3: ¡Alena!
0: ¡Apa!
3: ¡Ya, mira, guay, ni se me ha ido! ¡Alen, cómo te hablan, cómo te? ¡Palido, cómo te! ¿Qué con el dicamón para allá? ¡Panam, bagonda, cómo jalan!
0: ¡Ve! ¡Hoy! ¡Mira! ¡Pasalamat, calang, me nakabot, ha! Kaya kung wala, tapos kikit sa amon to. Dali na! Wala ka na ta!
3: Okay,
0: basi kong masumbaga, dali ko na sa upang. Dali na!
3: Manidam ko mo sa akon! Anong bagon kong ginusla, bro? Mayra? Okay ka lang?
2: Manang, nalamat kita.
3: Babayi la. Kay sugod subong, hindi na sila magsunlog-sunlog si mo. Kay sumbagon kong ginasilaya. Sumbagon ko din sila!